muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od retro.

Britanija na današnjem dnevu Blue Bega. V 2003. dobitnicite na nagradi na MTV Video Music Awards Missy Elliott za video nagodinata za Work It, 50 Cent za rap video za In The Club i Justin Timberlake za pop video za Cry Me A River se zasjeneti od nastapod na Madonna, na koji strastno se paknula so Britney Spears i Christina Aguilera za vremen izvedbata na Like A Virgin. I novi den 58. Rodan je pejašet i tekstopisec Michael Jackson, člen na Jackson's 5 i solo izvedovač, spored Guinnessovata knjiga na rekordi, najuspešen zabavovač на сите времења. За крај на музичкиот времеплов, еве го со Billie Jean од најпродаваниот албум на сите

Ova je Antena 5 radio, ovo živo od Budva Crnagora. Ja sam Boris Baunovski, zajedno sa Sonja Pandilovska i Martin Delimitov. Izvestuvame od Sea Dance Festivalot, vo organizacija na Exit. Včera beše kompletirana vtората festivalska večer, na koja što najgolемата звезда беше Джон Нуман. Го слушаме на Антена од неговиот настап со Гид.

Muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od retro